0: to ya wis nek ngono le tak ajak putu-putuku kabeh mrono sunyo le nggih mbah.
1: Ayo nduk, iki jelas ngono kuwi. Ayo ndang gas yuk, budal yuk.
2: Walah mbah, mbah gas pripun long bensinnya jenengan telas ngoten kok.
1: Ayo dolan ning Kutha Madiun.
3: Stay tuned.